0: журналіст написав, що вечір у парку стане особливим форматом, і додав, що це подарунок найкращому місту на землі. Між тим, у світових лайфстайл-історіях теж є свій окремий настрій. Британське медіа розповіло, чому Брайтон ідеально підходить для вихідних із підлітками. Авторка матеріалу згадала, як колись переїхала туди з родиною, а потім поверталася вже з дітьми, які підросли. І виявилося, що саме для тінейджерів це місто працює ще краще. У Брайтоні радять гуляти набережною, зазирати в North Lane з вінтажними крамницями та кав'ярнями, заходити в старе кінотеатрне приміщення Duke of York's Picture Хаус, а ще дивитися на королівський павільйон і навіть пірнути в басейн Sea Lanes. Для їжі там теж вистачає варіантів. Від турецького сніданку в Кападошія до індійських страв у Permit Room, корейської кухні в Саеро і морозива на Gardner Street. А з житлом, кажуть, теж усе непогано. Є і апартаменти з кухнею, і готелі з вигідними сімейними номерами. Тож, якщо шукаєте місто для спокійних і водночас живих вихідних, Брайтон має всі шанси вам підійти. А завершимо випуск історією, яка справді добре тримає настрій. 10-річна українська гімнастка Олександра Паскаль завершила своє міжнародне турне «Dance of Freedom». За два тижні вона побувала на 5 континентах і виступила у Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті дівчинка розповідала про силу духу, незламність і віру в мрію. Після поранення, яке змінило її життя, Олександра не зупинилася. Вона вийшла до світової аудиторії з історією українських дітей, які живуть під час війни, і зробила це дуже гідно. У Парижі вона зустрілася з представниками ЮНЕСКО, у Нью-Йорку виступила на Таймс-сквер, у Бразилії побувала на тренуванні національної збірної, у Кенії зустрілася з дітьми та представниками ООН, а в Токіо символічно завершила свою мандрівку. І знаєте, це якраз той випадок, коли новина не просто інформує, а й залишає по собі дуже тепле відчуття. Українська дівчинка об'їхала 5 континентів і ще раз нагадала світові, що сила – це теж дуже людська історія.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску 6 учителів зі Львова вийшли до півфіналу Global Teacher Prize Ukraine. І це той випадок, коли місту справді є ким пишатися. А ще історія про довголіття, яка звучить майже як простий рецепт. 93-річний лікар із Кореї щодня робить одну й ту саму рутину і каже, що саме вона тримає його в формі. 6 учителів зі Львова увійшли до півфіналу національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Серед них – педагоги зі школи вільних та небайдужих, ліцею Оріана та школи номер 99. Вони успішно пройшли відбір і тепер змагатимуться за звання найкращого вчителя країни. Global Teacher Prize Ukraine щороку відзначає педагогів, які впроваджують сучасні методики навчання, створюють для дітей простір розвитку, мотивують учнів до нових звершень і власним прикладом – змінюють освіту. Цьогоріч до півфіналу потрапили 50 найкращих учителів з усієї України, а львівські педагоги стали одним із тих, хто представляє місто на всеукраїнському рівні. Попереду на учасників чекають наступні етапи відбору, за результатами яких визначать фіналістів премії. Ім'я переможця оголосять 3 жовтня у Всесвітній день учителя. Тоді ж стане відомо, хто отримає головну відзнаку та представить Україну на міжнародному рівні. Вражаючі нові готелі незабаром відкриються на островах Європи. Від Естонії та Мальти до Греції й Італії в різних куточках уже готують нові місця для відпочинку. У Греції вже 1 серпня відкрився Луура Парос Кліф. Там є 39 люксів, 19 приватних басейнів, власна каплиця і великий велнес-парк.

0: виходить на прогулянку і обходить кілька кіл навколо свого житлового комплексу. Навіть у відрядженнях не робить собі поблажок. А ще він каже, що важлива не лише фізична форма, а й ставлення до інших. Тож, щоденна дисципліна, трохи поваги до людей і жодних винятків – ось його дуже проста, але переконлива формула довгого активного життя.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові створили книги, які можна не лише читати, а й буквально відчути пальцями. Тактильні ілюстрації, шрифт Брайля й аудіоверсії звучить як дуже потрібна річ для дітей, яким важливо мати свій формат читання. А ще у Львівській області показали місце, яке вже встигли охрестити Бродівською Сахарою. Піщаний масив без жодної міської декорації, зате з природними барханами. І так це в нас, а не десь далеко в пустелі. У Львові випустили дві адаптовані книги для незрячих і слабозорих дітей. Це видання «Анна Ярославна, Київська князівна, королева Франції Івана Малковича» та двотомну збірку оповідань «На Різдво додому». Перше видання зробили в універсальному дизайні. Там поєднали збільшений чорний шрифт і шрифт Брайля. Другу книгу надрукували рельєфно-крапковим шрифтом. Обидві книги ще й проілюстрували кольоровими тактильними малюнками на спеціальному термопапері. Текстури там зробили так, щоб їх можна було читати на дотик. На звороті титульної сторінки додали QR-код у тактильній рамці. Він веде до інклюзивної аудіоверсії на телефоні. До озвучення долучили акторів львівських театрів, Ярослава Нудика з Пікардійської терції, військовослужбовців, а також зрячих і незрячих дітей. А над технікою й оформленням працювали фахівці з Львівської політехніки та художниця театру «Люди і ляльки» Ельвіра Босович. У Львівській області дослідники відкрили незвичну локацію з піском і барханами. Йдеться про Бродівську Сахару біля Ражнева. Її виявили ще у 2020 році. Фахівці кажуть, що бархани тут формуються природним шляхом під дією вітру. Загальна площа масиву – близько 3 гектарів. Із них приблизно 1,5 гектара займає відкрита піщана ділянка без рослинності. Місцеві до назви ставляться з усмішкою. Для них це звичайна піщана місцевість, але саме гучна назва вже привернула туристів. І хоча локація стала помітною, офіційного природоохоронного статусу вона досі не має. Після таких історій хочеться трохи змінити настрій і згадати про річ, яка теж вміє дивувати. В Іспанії до чемпіонів світу з футболу випустили пам'ятну срібну монету. Королівський монетний двір викарбував її зі срібла 925-ї проби. Номінал 5 євро, але продають монету значно дорожче. На аверсі – портрет короля Феліпе VI, а на реверсі – кубок світу, логотип FIFA та напис «Чемпіони світу». Окрему увагу привертають дві великі помаранчеві зірки. Вони символізують чемпіонські титули Іспанії у 2010 та 2026 роках. І ось так буває. Іноді пам'ять про велику перемогу поміщається в маленький срібний круг.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. У Бордо вирішили підсолоджувати вина, і це вже викликало суперечки в галузі. Там сперечаються, чи не втратить класичне Бордо свій характер через нові правила. І ще одна історія, де без дискусій не обійшлося. Софії Ротару цими днями 79. Згадуємо, як змінювалася легендарна співачка і де вона зараз живе. У Бордо кардинально змінюють правила для виноробів. Вина з апеласьйонів Бордо та Бордо Суперйор незабаром зможуть підсолоджувати. Рішення ухвалили 26 червня. Воно стосується всіх стилів – червоних, рожевих, білих вин і кларетів. Ще наприкінці минулого року французький винний комітет дозволив підсолоджувати тихі сухі вина категорії AOC, але лише за певних умов. Тепер у Бордо хочуть піти далі. Для Бордо Кларе уже визначили межу. Після бродіння залишковий цукор може сягати до 7 грамів на літр. Для підсолоджування дозволять використовувати тільки виноградне сусло, концентроване виноградне сусло або ректифіковане концентроване сусло. І все це має походити з того самого апеласьйону. Зробити це дозволять із 1 листопада року врожаю. Але є важлива межа. Підвищувати спирт таким способом не можна. Зміни ще мають пройти офіційні процедури, тож чинності вони набудуть не раніше врожаю 2027 року. У галузі вже сперечаються. Негоціанти підтримують нові правила, бо дивляться на експорт і нові смаки покупців. А багато виноробів побоюються, що Бордо втратить свою автентичність. Софії Ротару цими днями 79. Історія її стилю добре показує, як змінювалася одна з головних зірок української сцени. Ротару почала співати ще в дитинстві. Потім навчалася в Чернівцях, де познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Анатолієм Євдокименком. У 90-ті та на початку 2000-х вона сформувала впізнаваний образ. Довге темне волосся, стриманий макіяж і елегантні костюми. У 2010-ті роки шанувальники майже перестали помічати зміни в її зовнішності. Пластичні хірурги припускають, що тоді вона могла робити помірні естетичні втручання, зокрема підтяжку обличчя та корекцію повік. Останніми роками співачка живе закрито, рідко з'являється на публіці і не дає концертів. Але на рідкісних фото в Інстаграм вона й далі виглядає дуже добре. Тепер Ротару частіше обирає легкі сучасні образи в стилі бохо, а ще залишається вірною темно-каштановому кольору волосся. І тут уже без зайвої урочистості скажу, легенди, схоже, вміють не просто тримати форму, а й тримати стиль. Саме так виглядає і Софія Ротару. Спокійно, впізнавано і дуже по-своєму.

0: Реклама. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua. Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. У Львові Святослав Вакарчук готує безплатний концерт «Просто неба». Але є один нюанс. Місце, де прозвучать і сольні пісні, і хіти «Океану Ельзи», для багатьох уже саме по собі звучить як окрема історія. І ще одна подія з дуже людським акцентом. У світі відзначили історію юної української гімнастки, яка після важкого поранення поїхала з танцем на 5 континентів. Про це теж буде далі. Національний банк України вирішив наступного року випустити пам'ятну монету на честь святого папи Римського Іоанна Павла II та 25-ї річниці його історичного візиту до України. Ідею майбутнього випуску представили голова НБУ Андрій Пишний та посол України при Святому Престолі Андрій Юраш. Іоанн Павло II приїжджав до Києва в червні 2001-го. Тоді він назвав себе другом українського народу і сказав про європейське покликання України. Андрій Пишний наголосив, що нова монета має зберегти в металі пам'ять про людину та ідеї, які й зараз звучать дуже сучасно – свободу, гідність і європейський вибір. У Нацбанку також нагадали про ще один символ українсько-польської солідарності. У 2023-му НБУ та Банк Польщі спільно випустили набір срібних пам'ятних монет «Дружба та братство – найбільше багатство». Дизайн, номінал і тираж нової монети повідомлять пізніше. Святослав Вакарчук дасть безплатний концерт у Львові 16 серпня, а виступ пройде «Просто неба» у Стрийському парку. Співак присвячує його Міжнародному дню молоді. Каже, що це його музичний подарунок місту, де минули дитинство і юність. Подію назвали «Побачення у Стрийському парку». На концерті прозвучать і сольні композиції Вакарчука, і найвідоміші пісні «Океану Ельзи». Сам артист написав, що вечір у парку стане особливим форматом, і додав, що це подарунок найкращому місту на землі. Між тим, у світових лайфстайл-історіях теж є свій окремий настрій. Британське медіа розповіло, чому Брайтон ідеально підходить для вихідних із підлітками. Авторка матеріалу згадала, як колись переїхала туди з родиною, а потім поверталася вже з дітьми, які підросли. І виявилося, що саме для тінейджерів це місто працює ще краще. У Брайтоні радять гуляти набережною, зазирати в North Lane з вінтажними крамницями та кав'ярнями, заходити в старе кінотеатрне приміщення Duke of York's Picture Хаус, а ще дивитися на королівський павільйон і навіть пірнути в басейн Sea Lanes. Для їжі там теж вистачає варіантів. Від турецького сніданку в Кападошія до індійських страв у Permit Room, корейської кухні в Саеро і морозива на Gardner Street. А з житлом, кажуть, теж усе непогано. Є і апартаменти з кухнею, і готелі з вигідними сімейними номерами. Тож, якщо шукаєте місто для спокійних і водночас живих вихідних, Брайтон має всі шанси вам підійти. А завершимо випуск історією, яка справді добре тримає настрій. 10-річна українська гімнастка Олександра Паскаль завершила своє міжнародне турне «Dance of Freedom». За 2 тижні вона побувала на 5 континентах і виступила у Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті дівчинка розповідала про силу духу, незламність і віру в мрії.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

слухаєте радіо Ностальжі. Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Ви слухаєте радіо «Ностальджі».

0: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
1: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Хочеш хіти?
2: Є! Улюблене ранкове шоу!

0: Є. Рок, джаз, денс. Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальгія.
1: Радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Їсти.
2: Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-тісти.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: OTP-банк реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця.
6: А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
7: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Який кондиціонер поставили в офіс?
10: Cooper & Hunter.
9: Чому його?
10: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: хочеш?
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.

0: партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Ерго Цитал. Ерго-цитал від алергії красотол. Ерго-цитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерго-цитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Віктор Чин.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Віктор Чин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
6: Дієтична добавка Адоксіл Гель перед застосуванням рекомендована.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
10: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
11: Від творців «Приват-24».
12: «Приват» змінять українські банки назавжди.
11: Найбільша таємниця року.
13: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
11: Ідея, яка змінила світ.
14: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
11: «Приват» скоро на всіх екранах смартфонів.
15: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
16: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
17: Хочеш хіти?
18: Є.
19: Улюблене ранкове шоу?
18: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
18: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжії.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок.
3: У міні-булочці.
2: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: Вражає.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
7: На міста сунеться шкільне акційне явище.
8: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
9: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
10: Деталі на розетка.com.ua, емітер картки, Юнекс Банк, ліцензія НБУ №56, кредит до 150 гривень, 12 місяців, реальна розетка ставка 54,77%, можливість виправдання за прострочення. Деталі на Юнекс Банк.ua.
11: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі

0: чуєш? Тисячі культових подарунків. Кока-кола. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Від творців Приват24.
2: Приват змінять український банкінг назавжди.
1: Найбільша таємниця року.
3: Ніхто не має дізнатись про Приват.
1: Ідея, яка змінила світ.
4: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
1: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти,
2: морозиво ріжок.
1: Їсти,
2: солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
1: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
1: країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».

0: Свята.
1: Хочеш?
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: «OTP Bank» реклама.
5: Чому клієнти обирають «OTP Bank»? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами «OTP Bank».
6: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі відторчим.
8: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
9: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
3: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблене радкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно.

0: рекламу на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Радіо. Радіо. Ностальгія.

0: зараз вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо Ностальджі.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
7: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
9: Завчасно все взяти на промі,
8: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою «Смарт». Деталі на «Пром.ua».
10: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
11: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
10: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
12: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
11: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
7: Деталі на «Розетка.com.ua», емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія НБУ №56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливість штрафу та пеня за розслідування. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
13: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
14: Від творців «Приват24».
15: Приват. Змінять український банкінг назавжди.
14: Найбільша таємниця року.
16: Ніхто не має дізнатись про приват.
14: Ідея, яка змінила світ.
17: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
14: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
18: Хочеш хіти?
19: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
18: Рок, джаз, денс?
19: Є.
18: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
19: Слухай UA.
18: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA.
20: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
18: Хочеш хіти?
19: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
18: Рок, джаз, денс?
19: Є.
18: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
19: Слухай UA.
18: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA.
20: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря, у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководним, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхнею води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. Мертве озеро – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
0: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті coca-cola.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
2: Підніс і бачу, що буде.

0: Хочеш?
1: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Ильдар Азнаури. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальджі». Ви слухаєте радіо «Ностальджі».

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгії.

0: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
1: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
1: країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою «Розетка» кросів кисину на «Розетка» з додатковою знижкою.
3: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітер картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. 112 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість справи подавання за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
10: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: me. Реклама.
1: Ерго Цитал. Ерго Цитал від алергії красота. Ерго Цитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерго Цитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
5: І нам на двох налив. Щойно була весна, вже осінь руда. Рік пройшов, мов водою, всіх нас вмив.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску 6 учителів зі Львова вийшли до півфіналу Global Teacher Prize Ukraine. І це той випадок, коли місту справді є ким пишатися. А ще історія про довголіття, яка звучить майже як простий рецепт. 93-річний лікар із Кореї щодня робить одну й ту саму рутину і каже, що саме вона тримає його в формі. 6 учителів зі Львова увійшли до півфіналу національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Серед них – педагоги зі школи вільних та небайдужих, ліцею Оріана та школи номер 99. Вони успішно пройшли відбір і тепер змагатимуться за звання найкращого вчителя країни. Global Teacher Prize Ukraine щороку відзначає педагогів, які впроваджують сучасні методики навчання, створюють для дітей простір розвитку, мотивують учнів до нових звершень і власним прикладом – змінюють освіту. Цьогоріч до півфіналу потрапили 50 найкращих учителів з усієї України, а львівські педагоги стали одним із тих, хто представляє місто на всеукраїнському рівні. Попереду на учасників чекають наступні етапи відбору, за результатами яких визначать фіналістів премії. Ім'я переможця оголосять 3 жовтня у Всесвітній день учителя. Тоді ж стане відомо, хто отримає головну відзнаку та представить Україну на міжнародному рівні. Вражаючі нові готелі незабаром відкриються на островах Європи. Від Естонії та Мальти до Греції й Італії в різних куточках уже готують нові місця для відпочинку. У Греції вже 1 серпня відкрився Луура Парос Кліф. Там є 39 люксів, 19 приватних басейнів, власна каплиця і великий велнес-простір. В Естонії на острові Хіюма у вересні має запрацювати Еха Ретріт. Це невеликий комплекс на 8 люксів і 3 лісові будиночки. У Сардинії в наступному році відкриється курорт Коста Смералда від Рокофорте. А на острові Коміно в Мальті готують Сікс Сенсис Коміно з 71 люксом і окремими віллами. Ще один новий готель від Мандарін Орієнтал також планують у Сардинії. Сьогодні в історії дуже показовий факт про силу звички. У 93 роки корейський лікар щодня починає ранок із гімнастики, розтяжки, відтискань і присідань. Потім додає легку медитацію. Усе це займає близько 30-40 хвилин. Увечері він теж не сидить без руху. Лікар виходить на прогулянку і обходить кілька кіл навколо свого житлового комплексу. Навіть у відрядженнях не робить собі поблажок. А ще він каже, що важлива не лише фізична форма, а й ставлення до інших. Тож, щоденна дисципліна, трохи поваги до людей і жодних винятків – ось його дуже проста, але переконлива формула довгого активного життя.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальгія». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальгія».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: OTP-банк реклама.
2: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP-банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
3: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte.

0: приватки змінять український банкінг назавжди.
1: Найбільша таємниця року.
2: Ніхто не має дізнатись про приват.
1: Ідея, яка змінила світ.
3: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
1: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
4: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Хочеш хіти?
12: Є!
13: Улюблене ранкове шоу?
12: Є!
13: Рок, джаз, денс?
12: Є!
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
12: Слухай UA!
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA!
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Хочеш хіти?
12: Є!
13: Улюблене ранкове шоу?
12: Є!
13: Рок, джаз, денс?
12: Є!
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
12: Слухай UA!
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA!
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові створили книги, які можна не лише читати, а й буквально відчути пальцями. Тактильні ілюстрації, шрифт Брайля й аудіоверсії звучить як дуже потрібна річ для дітей, яким важливо мати свій формат читання. А ще у Львівській області показали місце, яке вже встигли охрестити Бродівською Сахарою. Піщаний масив без жодної міської декорації, зате з природними барханами. І так це в нас, а не десь далеко в пустелі. У Львові випустили дві адаптовані книги для незрячих і слабозорих дітей. Це видання «Анна Ярославна, київська князівна, королева Франції Івана Малковича» та двотомну збірку оповідань «На Різдво додому». Перше видання зробили в універсальному дизайні. Там поєднали збільшений чорний шрифт і шрифт Брайля. Другу книгу надрукували рельєфно-крапковим шрифтом. Обидві книги ще й проілюстрували кольоровими тактильними малюнками на спеціальному термопапері. Текстури там зробили так, щоб їх можна було читати на дотик. На звороті титульної сторінки додали QR-код у тактильній рамці. Він веде до інклюзивної аудіоверсії на телефоні. До озвучення долучили акторів львівських театрів, Ярослава Нудика з Пікардійської терції, військовослужбовців, а також зрячих і незрячих дітей. А над технікою й оформленням працювали фахівці з Львівської політехніки та художниця театру «Люди і ляльки» Ельвіра Босович. У Львівській області дослідники відкрили незвичну локацію з піском і барханами. Йдеться про Бродівську Сахару біля Ражнева. Її виявили ще у 2020 році. Фахівці кажуть, що бархани тут формуються природним шляхом під дією вітру. Загальна площа масиву – близько 3 гектарів. Із них приблизно 1,5 гектара займає відкрита піщана ділянка без рослинності. Місцеві до назви ставляться з усмішкою. Для них це звичайна піщана місцевість, але саме гучна назва вже привернула туристів. І хоча локація стала помітною, офіційного природоохоронного статусу вона досі не має. Після таких історій хочеться трохи змінити настрій і згадати про річ, яка теж вміє дивувати. В Іспанії до чемпіонів світу з футболу випустили пам'ятну срібну монету. Королівський монетний двір викарбував її зі срібла 925-ї проби. Номінал 5 євро, але продають монету значно дорожче. На аверсі – портрет короля Феліпе VI, а на реверсі – кубок світу, логотип FIFA та напис «Чемпіони світу». Окрему увагу привертають дві великі помаранчеві зірки. Вони символізують чемпіонські титули Іспанії у 2010 та 2026 роках. І ось так буває. Іноді пам'ять про велику перемогу поміщається в маленький срібний круг.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальджі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

одна і ти один. Пам'ятаю твої очі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Бордо вирішили підсолоджувати вина, і це вже викликало суперечки в галузі. Там сперечаються, чи не втратить класичне Бордо свій характер через нові правила. І ще одна історія, де без дискусій не обійшлося. Софії Ротару цими днями 79. Згадуємо, як змінювалася легендарна співачка і де вона зараз живе. У Бордо кардинально змінюють правила для виноробів. Вина з апеласьйонів Бордо та Бордо Суперйор незабаром зможуть підсолоджувати. Рішення ухвалили 26 червня. Воно стосується всіх стилів – червоних, рожевих, білих вин і кларетів. Ще наприкінці минулого року французький винний комітет дозволив підсолоджувати тихі сухі вина категорії AOC, але лише за певних умов. Тепер у Бордо хочуть піти далі. Для Бордо Кларе уже визначили межу. Після бродіння залишковий цукор може сягати до 7 грамів на літр. Для підсолоджування дозволять використовувати тільки виноградне сусло, концентроване виноградне сусло або ректифіковане концентроване сусло. І все це має походити з того самого апеласьйону. Зробити це дозволять із 1 листопада року врожаю. Але є важлива межа. Підвищувати спирт таким способом не можна. Зміни ще мають пройти офіційні процедури, тож чинності вони набудуть не раніше врожаю 2027 року. У галузі вже сперечаються. Негоціанти підтримують нові правила, бо дивляться на експорт і нові смаки покупців. А багато виноробів побоюються, що Бордо втратить свою автентичність. Софії Ротару цими днями 79. Історія її стилю добре показує, як змінювалася одна з головних зірок української сцени. Ротару почала співати ще в дитинстві. Потім навчалася в Чернівцях, де познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Анатолієм Євдокименком. У 90-ті та на початку 2000-х вона сформувала впізнаваний образ. Довге темне волосся, стриманий макіяж і елегантні костюми. У 2010-ті роки шанувальники майже перестали помічати зміни в її зовнішності. Пластичні хірурги припускають, що тоді вона могла робити помірні естетичні втручання, зокрема підтяжку обличчя та корекцію повік. Останніми роками співачка живе закрито, рідко з'являється на публіці і не дає концертів. Але на рідкісних фото в Інстаграм вона й далі виглядає дуже добре. Тепер Ротару частіше обирає легкі сучасні образи в стилі бохо, а ще залишається вірною темно-каштановому кольору волосся. І тут уже без зайвої урочистості скажу, легенди, схоже, вміють не просто тримати форму, а й тримати стиль. Саме так виглядає і Софія Ротару. Спокійно, впізнавано і дуже по-своєму.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: come home.
1: Ви слухаєте Радіо Ностальгія.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові Святослав Вакарчук готує безплатний концерт «Просто неба». Але є один нюанс – місце, де прозвучать і сольні пісні, і хіти «Океану Ельзи», для багатьох уже саме по собі звучить як окрема історія. І ще одна подія з дуже людським акцентом. У світі відзначили історію юної української гімнастки, яка після важкого поранення поїхала з танцем на 5 континентів. Про це теж буде далі. Національний банк України вирішив наступного року випустити пам'ятну монету на честь святого папи Римського Іоанна Павла II та 25-ї річниці його історичного візиту до України. Ідею майбутнього випуску представили голова НБУ Андрій Пишний та посол України при Святому Престолі Андрій Юраш. Іоанн Павло II приїжджав до Києва в червні 2001-го. Тоді він назвав себе другом українського народу і сказав про європейське покликання України. Андрій Пишний наголосив, що нова монета має зберегти в металі пам'ять про людину та ідеї, які зараз звучать дуже сучасно – свободу, гідність і європейський вибір. У Нацбанку також нагадали про ще один символ українсько-польської солідарності. У 2023-му НБУ та Банк Польщі спільно випустили набір срібних пам'ятних монет «Дружба та братство – найбільше багатство». Дизайн, номінал і тираж нової монети повідомлять пізніше. Святослав Вакарчук дасть безплатний концерт у Львові 16 серпня, а виступ пройде «Просто неба» у Стрийському парку. Співак присвячує його Міжнародному дню молоді. Каже, що це його музичний подарунок місту, де минули дитинство і юність. Подію назвали «Побачення у Стрийському парку». На концерті прозвучать і сольні композиції Вакарчука, і найвідоміші пісні «Океану Ельзи». Сам артист написав, що вечір у парку стане особливим форматом, і додав, що це подарунок найкращому місту на землі. Між тим, у світових лайфстайл-історіях теж є свій окремий настрій. Британське медіа розповіло, чому Брайтон ідеально підходить для вихідних із підлітками. Авторка матеріалу згадала, як колись переїхала туди з родиною, а потім поверталася вже з дітьми, які підросли. І виявилося, що саме для тінейджерів це місто працює ще краще. У Брайтоні радять гуляти набережною, зазирати в North Lane з вінтажними крамницями та кав'ярнями, заходити в старе кінотеатрне приміщення Duke of York's Picture Хаус, а ще дивитися на королівський павільйон і навіть пірнути в басейн Sea Lanes. Для їжі там теж вистачає варіантів. Від турецького сніданку в Кападошія до індійських страв у Permit Room, корейської кухні в Саеро і морозива на Gardner Street. А з житлом, кажуть, теж усе непогано. Є і апартаменти з кухнею, і готелі з вигідними сімейними номерами. Тож, якщо шукаєте місто для спокійних і водночас живих вихідних, Брайтон має всі шанси вам підійти. А завершимо випуск історією, яка справді добре тримає настрій. 10-річна українська гімнастка Олександра Паскаль завершила своє міжнародне турне «Dance of Freedom». За 2 тижні вона побувала на 5 континентах і виступила у Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті дівчинка розповідала про силу духу, незламність і віру в мрію. Після поранення, яке змінило її життя, Олександра не зупинилася. Вона вийшла до світової аудиторії з історією українських дітей, які живуть під час війни, і зробила це дуже гідно. У Парижі вона зустрілася з представниками ЮНЕСКО, у Нью-Йорку виступила на Таймс-сквер, у Бразилії побувала на тренуванні національної збірної, у Кенії зустрілася з дітьми та представниками ООН, а в Токіо символічно завершила свою мандрівку. І знаєте, це якраз той випадок, коли новина не просто інформує, а й залишає по собі дуже тепле відчуття. Українська дівчинка об'їхала 5 континентів і ще раз нагадала світові, що сила – це теж дуже людська історія.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
2: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
6: Радіо «Ностальжі».

Я не знаю, як ми зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску 6 учителів зі Львова вийшли до півфіналу Global Teacher Prize Ukraine. І це той випадок, коли місту справді є ким пишатися. А ще історія про довголіття, яка звучить майже як простий рецепт. 93-річний лікар із Кореї щодня робить одну й ту саму рутину і каже, що саме вона тримає його в формі. 6 учителів зі Львова увійшли до півфіналу національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Серед них – педагоги зі школи вільних та небайдужих, ліцею Оріана та школи номер 99. Вони успішно пройшли відбір і тепер змагатимуться за звання найкращого вчителя країни. Global Teacher Prize Ukraine щороку відзначає педагогів, які впроваджують сучасні методики навчання, створюють для дітей простір розвитку, мотивують учнів до нових звершень і власним прикладом – змінюють освіту. Цьогоріч до півфіналу потрапили 50 найкращих учителів з усієї України, а львівські педагоги стали одним із тих, хто представляє місто на всеукраїнському рівні. Попереду на учасників чекають наступні етапи відбору, за результатами яких визначать фіналістів премії. Ім'я переможця оголосять 3 жовтня у Всесвітній день учителя. Тоді ж стане відомо, хто отримає головну відзнаку та представить Україну на міжнародному рівні. Вражаючі нові готелі незабаром відкриються на островах Європи. Від Естонії та Мальти до Греції й Італії в різних куточках уже готують нові місця для відпочинку. У Греції вже 1 серпня відкрився Луура Парос Кліф. Там є 39 люксів, 19 приватних басейнів, власна каплиця і великий велнес-простір. В Естонії на острові Хіюма у вересні має запрацювати Еха Ретріт. Це невеликий комплекс на 8 люксів і 3 лісові будиночки. У Сардинії в наступному році відкриється курорт Коста Смералда від Рокофорте. А на острові Коміно в Мальті готують Six Senses Коміно з 71 люксом і окремими віллами. Ще один новий готель від Мандарін Орієнтал також планують у Сардинії. Сьогодні в історії дуже показовий факт про силу звички. У 93 роки корейський лікар щодня починає ранок із гімнастики, розтяжки, відтискань і присідань. Потім додає легку медитацію. Усе це займає близько 30-40 хвилин. Увечері він теж не сидить без руху. Лікар виходить на прогулянку і обходить кілька кіл навколо свого житлового комплексу. Навіть у відрядженнях не робить собі поблажок. А ще він каже, що важлива не лише фізична форма, а й ставлення до інших. Тож, щоденна дисципліна, трохи поваги до людей і жодних винятків – ось його дуже проста, але переконлива формула довгого активного життя.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумує, посміхнись, зі мною все буде добре, твоя любов допоможе.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові створили книги, які можна не лише читати, а й буквально відчути пальцями. Тактильні ілюстрації, шрифт Брайля й аудіоверсії звучить як дуже потрібна річ для дітей, яким важливо мати свій формат читання. А ще у Львівській області показали місце, яке вже встигли охрестити Бродівською Сахарою. Піщаний масив без жодної міської декорації, зате з природними барханами. І так це в нас, а не десь далеко в пустелі. У Львові випустили дві адаптовані книги для незрячих і слабозорих дітей. Це видання «Анна Ярославна, київська князівна, королева Франції Івана Малковича» та двотомну збірку оповідань «На Різдво додому». Перше видання зробили в універсальному дизайні. Там поєднали збільшений чорний шрифт і шрифт Брайля. Другу книгу надрукували рельєфно-крапковим шрифтом. Обидві книги ще й проілюстрували кольоровими тактильними малюнками на спеціальному термопапері. Текстури там зробили так, щоб їх можна було читати на дотик. На звороті титульної сторінки додали QR-код у тактильній рамці. Він веде до інклюзивної аудіоверсії на телефоні. До озвучення долучили акторів львівських театрів, Ярослава Нудика з Пікардійської терції, військовослужбовців, а також зрячих і незрячих дітей. А над технікою й оформленням працювали фахівці з Львівської політехніки та художниця театру «Люди і ляльки» Ельвіра Босович. У Львівській області дослідники відкрили незвичну локацію з піском і барханами. Йдеться про Бродівську Сахару біля Ражнева. Її виявили ще у 2020 році. Фахівці кажуть, що бархани тут формуються природним шляхом під дією вітру. Загальна площа масиву – близько 3 гектарів. Із них приблизно 1,5 гектара займає відкрита піщана ділянка без рослинності. Місцеві до назви ставляться з усмішкою. Для них це звичайна піщана місцевість, але саме гучна назва вже привернула туристів. І хоча локація стала помітною, офіційного природоохоронного статусу вона досі не має. Після таких історій хочеться трохи змінити настрій і згадати про річ, яка теж вміє дивувати. В Іспанії до чемпіонів світу з футболу випустили пам'ятну срібну монету. Королівський монетний двір викарбував її зі срібла 925-ї проби. Номінал 5 євро, але продають монету значно дорожче. На аверсі – портрет короля Феліпе VI, а на реверсі – кубок світу, логотип FIFA та напис «Чемпіони світу». Окрему увагу привертають дві великі помаранчеві зірки. Вони символізують чемпіонські титули Іспанії у 2010 та 2026 роках. І ось так буває. Іноді пам'ять про велику перемогу поміщається в маленький срібний круг.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Бордо вирішили підсолоджувати вина, і це вже викликало суперечки в галузі. Там сперечаються, чи не втратить класичне Бордо свій характер через нові правила. І ще одна історія, де без дискусій не обійшлося. Софії Ротару цими днями 79. Згадуємо, як змінювалася легендарна співачка і де вона зараз живе. У Бордо кардинально змінюють правила для виноробів. Вина з апеласьйонів Бордо та Бордо Суперйор незабаром зможуть підсолоджувати. Рішення ухвалили 26 червня. Воно стосується всіх стилів – червоних, рожевих, білих вин і кларетів. Ще наприкінці минулого року французький винний комітет дозволив підсолоджувати тихі сухі вина категорії AOC, але лише за певних умов. Тепер у Бордо хочуть піти далі. Для Бордо Кларе уже визначили межу. Після бродіння залишковий цукор може сягати до 7 грамів на літр. Для підсолоджування дозволять використовувати тільки виноградне сусло, концентроване виноградне сусло або ректифіковане концентроване сусло. І все це має походити з того самого апеласьйону. Зробити це дозволять із 1 листопада року врожаю. Але є важлива межа. Підвищувати спирт таким способом не можна. Зміни ще мають пройти офіційні процедури, тож чинності вони набудуть не раніше врожаю 2027 року. У галузі вже сперечаються. Негоціанти підтримують нові правила, бо дивляться на експорт і нові смаки покупців. А багато виноробів побоюються, що Бордо втратить свою автентичність. Софії Ротару цими днями 79. Історія її стилю добре показує, як змінювалася одна з головних зірок української сцени. Ротару почала співати ще в дитинстві. Потім навчалася в Чернівцях, де познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Анатолієм Євдокименком. У 90-ті та на початку 2000-х вона сформувала впізнаваний образ. Довге темне волосся, стриманий макіяж і елегантні костюми. У 2010-ті роки шанувальники майже перестали помічати зміни в її зовнішності. Пластичні хірурги припускають, що тоді вона могла робити помірні естетичні втручання, зокрема підтяжку обличчя та корекцію повік. Останніми роками співачка живе закрито, рідко з'являється на публіці і не дає концертів. Але на рідкісних фото в Інстаграм вона й далі виглядає дуже добре. Тепер Ротару частіше обирає легкі сучасні образи в стилі бохо, а ще залишається вірною темно-каштановому кольору волосся. І тут уже без зайвої урочистості скажу, легенди, схоже, вміють не просто тримати форму, а й тримати стиль. Саме так виглядає і Софія Ротару. Спокійно, впізнавано і дуже по-своєму.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.